0: pjačkar skupa sa svojim bendom oduševljava publiku. Na tančenom parketu vlada za vrijeme koncerta dobro raspoloženje. Dražen Zečić je Ustinjaki osebujno obljubljen, razlaže Franz Georg Sagmeister.
1: Ja, danas je jako lipo, jako ugodno za nas ljude. Posebno Ustinjaki, mi rado čujemo ovu muziku od Dražena.